Ja da du, hjertelig velkommen da til Høre på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 11. august, og hyggelig at du vil høre på. Mitt navn det er Kenneth Normann. Endelig så er jeg på plass igjen etter flere uker med ferie. Vi starter da med ny musikk fra Tosanai, og Home to Me heter denne låten.

Du hørte her musikk fra Patti Austin og Pai B kom to me her på Radio Os. Håper du har en fin, fin dag. Så håper jeg også at en fin sommerferie. Kanskje du har sommerferie enda, så det bare å nyte den. Vi skal innom at stenger vannet i Lysefjorden onsdag i morgen, 12. august, natt til torsdag. Det blir stopp i vannforsyningen til Lysefjorden onsdag 13. august klokken 19 til 07 dagen etter. Eventuelt til arbeidet da er ferdig. Det gjelder abonnentene som har kommunale vannforsyning og ikke brukt av vannforskemaskin eller annet utstyr som trenger vatten i denne perioden. Det har vært også satt ut vannvogn som drikker vatten på Lysefjorden. Kloster barneskole. Det er Bjørnafjorden kommune som melder dette. Nå skal du få Ellie Goulding og Lomi Like You Do her på Radio Os.

0: digitale reiseplanleggingen. Og der finner du også resten av kystruten i regionen, og Østruten startet også opp i går 10. august. Det er Midtsiden som melder dette. Nå får du Gabrielle her på Radio Os med låten I Wish.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det er tirsdag i dag, 11. august, og Savage Garden hørte du. And you are love you. Håper du har en fin, fin tirsdag, og håper at sommerferien har vært veldig bra for deg. Og har du fortsatt sommerferie, så ønsker jeg deg en fin ferie enda. Og nå var det skal over til temperaturen i dag, som ligger på en 16 grader. Og i morgen så blir det også 16, så øker det litt på torsdag til 18 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Minking til nordvestbris. Uttrykt for enkelte regnbyer i morgentimene, ellers opphold og perioder med sol. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Fra onsdag formiddag, sørlig bris. Onsdag kveld, sørlig liten kuling på kysten. Skye, oppholdsvær. Onsdag kveld, uttrykt for litt regn i nord. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk for Roxette du hørte her på Radio Styrst Must Have Been Love. Bilturen endte i autovernet nummer kvinner i fengsel for kvinner i 20-årene, og det er en promille på 1,2. Sent i januar kveld i år så kjørte en kvinne i 20-årene autovernet på Kolskog heiene på Os. Ingen personer har vært skadet, men bilen fikk materielle skader. På tid mistenker promille, og kvinnen fratatt førerkortet. En blodprøve hos legevakten ga utslag på alprazolam, tilsvarende en alkoholpromille på over 1,2. Og i Hordaland tinget kom saken inn under såkalt høy promille. Det betyr at straffen som regel skal være bot og fengslet uten vilkår. Selv om retten fant kvinnen tilståing uten etterhold for middelen, er det skjerpende at kjøreturen endte i en trafikkuhell. Hun kjørte på en trafikkvert vei der skadepåseldet var stort, og kvinnen var derfor dømt til 21 dagers fengsel om et bot på 30 000 kroner. Hun ble også fradømt førerkort i 2 år og 3 måneder. Det er også Fusaposten som melder dette. Nå skal du få musikk fra Aretha Franklin, altså Little Prayer.

0: Det var musikk fra Kim Larsen og de smukke unge mennesker. Nå skal 60 000 barn ut i veien, trygg trafikk med beskjed til bilister. Nesten 60 000 seksåringer skal denne veka ut på skoleveien. For aller første gang noen som byr på utfordringer i trafikken. Skolestarten er en stor hendring for både barn og foreldre. Samtidig dessuten dessverre slik at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene er foreldrekjøring i samband med levering og henting av barna. Det sier pressesjef i Trygg Trafikk Kristoffer Solstad-Stien. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er litt synlig for sjåfører. Å avgrense trafikken rundt skolen er god løsning, påpeker Stien. Da kan du gjerne parkere et stykke under skolen og gå den siste biten, oppfordrer han. Og Trygg Trafikk oppfordrer til å etablere hjertesoner. Det er en zone rundt skolen med lite biltrafikk og med droppsoner, eller korttidsparkering for henting og levering. Det var Osag Fusaposten som melder det.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Dette er musikk fra Bert Hart her på Radio Os med Bang Bang Bom Bom. Det er tirsdag 11. august, og i dag så har navnedag i dag, det er Torvald og Tarald. Gratulerer med navnedaget til dere. Og så ord for dagen, øyet vil ha mer enn magen kan ta. Det var det danske ordtak som sa det. Og hva som hendte på denne datoen, 1948, og 14. olympiske leker ble åpnet i London. 1972 i Vietnam forlot de siste amerikanske troppene landet. Og 1986, fartsrekord for helikopter ble satt av Vestland Lynx med 487 kilometer i timen. Vi skal over til musikk fra Diana Ross og Upside Down.

Ja, riktig god tirsdag til deg, og stengt vann i Lysefjord onsdag 12. august, natt til torsdag. Det består opp i vannforsyningen til Lysefjorden, onsdag 13. august klokken 19-07, til eventuelt arbeidet er ferdig. Og gjelder abonnenter som har kommunal vannforsyning, og ikke brukt av vaskemaskin eller annet stue som trenger vannet i perioden. Og det har vært også satt ut vognen med drikkevann på Lysekloster barneskole. Det er Bjørnafjorden kommune som melder dette. Ja, dette er musikk fra The Cars og låten Drive.

Det var musikk fra ABBA og Fernando fra 1976. Vestlands fylkeskommune har nå fullført årets inntak til det videregående skole, og tallene viser at flere elever enn i fjor får starte på sitt ønskende utdanningsprogram. Hele 84% av søkerne har fått førstevalget sitt, en økning fra 82% i fjor. For å sikre plass til alle med rett opplæring er det opprettet 3 nye klasser ved Voss gymnas, Sotra videregående og Arna videregående. Samtidig er 12 klasser justert ned med på grunn av lave søketall. Uten dette har påvirket tilbudet til søkerne. Over 24 000 søkere er behandlet, og mer enn 20 000 elever har fått skoleplass. Fylkeskommunene minner om at elever må møte første skoledag for å beholde plassen. Og elever som ønsker plass på tilbud som er ledige, kan ta kontakt med den skole de ønsker å gå på. Det var nyttig os som melder dette. Daniel Lukas, skal du høre nå, Kvilletak.

Det var musikk fra Dolly Parton og Miley Cyrus, Wrecking Ball. Så skal vi over til nok en runde med Food Truck Festival for Street Food for alle verdens hjørner i fire dager. Street Food nå var i rullin på parkeringen ved Toren Center Oros i til fire dager med matglede og undisjonale smak fra torsdag 20. til søndag 23. august. Arrangementet samler stort utvalg av food trucks med rette fra hele verden, alt fra greske klassiker og japanske forrita til koranske tacos, barjos, buns og churros og kondoks og mye mer. Også Larvik Mikrobryggeri kommer med håndverksøl for de voksne. Vi gleder oss til å skape god stemning og gi folk nye smakopplevelser, oppmelder da arrangøren. Food Truck Festival arrangerer og får folk til å ta med venner og familie og nyte god mat under åpen himmel. Street Food nå var på Stron Center Os i fire dager fra 20. til 23. august. Vi skal snart ta musikk fra Paul Abdul Rush. Du får også Maggie Riley, men nå får du Susanne Vega og Left of Center.

Du lytter til Radio Os og Aktuelt mandag, tirsdag, onsdag og fredag direkte da 12 til 14. Du har til Paolo Abdul og Rosh Rosh her på Radio Os. God tirsdag den 11. august. Vi skal innom at gått med en videbenk i bakken for lokalproduserte dette, og jeg ikke det eneste. Vi har hatt noen av disse benkene, men i juli hadde blitt satt ut mange flere. Og hos Pensionistforening fikk tidligere jo 150 000 kroner for Friluftsrådens landsforbud, og Jan Sidestiftelsen der startsetter ut nye videbenker i bygda. Friluftsrådens landsforbud skal arbeide for allmenne friluftsinteresse nasjonalt, styrke medlemsfri friluftsrådet. Friluftsrådene faglig, økonomisk og være felles aktører. Friluftsrådene skal være ivaretar i friluftsoppgavene for medlemskommene og styrke friluftsarbeidet i sine regioner i samarbeid og forståelse med medlemskommuner og friluftsorganisasjoner. For før har vi hatt noen av disse allverdsvennlige hvilebenkene, og i juli hadde kommet ut mange flere benker, blant annet i Øyene, i bakken mellom Kuven og Moberg, og Øyene og like Brekko. Benkene er lokalt utformet av byggmester Skåten, og skiltene er da lokale lups som har laget. Det er nytt i Ås som har hatt denne saken. Ja, musikk fra Maggie O'Reilly, Every Time We Touch i vente. Du får Carola, 3 sekunder, men nå er det musikk fra Kjartan Lauritsen, La den mannen være.

0: Musikk fra Carola og Tre sekunder. Og temperaturen i dag skal ligge på en 16 grader. I morgen så blir det 16, og på torsdag så øker det litt til 18 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Minking til nordvestbris. Uttrykt for enkelte regnbyer i morgentimene, ellers opphold og perioder med sol. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Fra onsdag formiddag, sørlig bris. Onsdag kveld, sørlig liten kuling på kysten. Skye, oppholdsvær. Onsdag kveld, uttrykt for litt regn i nord. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var Maggie Riley, hørte du, med låten Every Time We Touch. Har du lyst til å gå på gåsejakt, får ekspert på gås komme til Os for tema kveld om forvaltning i hovedsak gjennom jakt. Landbrukskontoret i Bjørnefjorden, Os Bondelag, arrangerer tema kveld om gås den tirsdag 25. august. Det påmelding via kommunen sin hjemmeside. Det midtsiden som melder dette. Nå skal du få høre av Max og Pav Patrol, Morg Lottenvåg.

musikk fra min oppvekst. Da det hyggelig å si hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst, Jan Petter Svendal I studio. Velkommen til en time med The Beatles. Jeg har selvfølgelig vokst opp med The Beatles, ikke helt fra den spede start, men gjennom mange år allikevel. Og The Beatles et band som spilles heftig I dag også. De kommer fra Liverpool, og de startet det hele I 1957, det vil si da som John Lennon og Paul McCartney, og det ble et band som heter Quarrymen I 1957, og så på 60-tallet oppstår The Beatles, musikk fra min oppvekst denne gang. Vi begynner med Come Together fra The Beatles. Og god fornøyelse.

Come Together sang The Beatles på Abbey Road-albumet. Det kom ut I 1969. The Beatles startet jo da på tidlig 60-tall, og vi begynte med Come Together, for det akkurat det vi skal være, Together, I forbindelse med The Beatles. Så her det så mye å ta ut av at man kunne holdt på I mange timer, kanskje mange dager, men undertegnede har valgt å dra gjennom Beatles på en enkel måte, og vi nevnte da historien startet I Liverpool I 1957, John Lennon møter Paul McCartney, George Harrison ble med, Ringo Starr kommer senere, de spiller som The Quarrymen, før navnet The Beatles oppstår, og så låten Love Me Do kom I 1962, og dette var deres første single og starten på noe veldig stort. Her Love Me Do fra The Beatles.

Love Me Do fra The Beatles 1962, og første låt ut fra bandet, og jeg jo selv da født på 60-tallet, og husker jo vagt The Beatles surre på radioen, og kanskje også på stereoen hjemme, sånn litt ut på 60-tallet, og så registrerte jeg bandet enda mer på 70-tallet, ikke minst når man begynte å bli tenåring og ung. På slutten av 70-tallet og inn i 80-tallet så ble det lyttet mye til The Beatles, og så var det vel kanskje ikke like mye videre oppover før det i nyere tider igjen ble hentet frem, og i dag så er det vinyl som gjelder når man lytter til The Beatles, i hvert fall for undertegnede og for mange med meg. Uansett, spennende band helt klart. Vi skal videre til Beatlemania, og da 1964, Beatles i Ed Sullivan Show i USA, de faller pladask. Beatlemania sprer seg som ill i tørt gress, og som en lytter har sagt, jeg husker jeg skrek da jeg så de på TV, det var elektrisk. Du får The Beatles med låten som heter I Want to Hold Your Hand.

I Wanna Hold Your Hand. Dette var altså da Beatles som det dreier seg om denne gang. Ikke Beatles, men The Beatles, for å være enda mer precis. Vi skal til mer ifra dette bandet selvfølgelig. Med produsent George Martin så utforsket bandet studio og brukte det også som et instrument. Album som Rubber Soul, Revolver og Sant Pepper endret popmusikken for alltid. Du får et eksempel på det med den som heter Eleanor Rigby fra albumet som heter Revolver altså.

Dette altså musikk fra min oppvekst, og det nettopp det det dreier seg, musikk som undertegnene har vokst opp med, og mange andre har vokst opp med The Beatles, det det jo ingen tvil om. Jeg oppdaget de nok sånn forsiktig på slutten av 60-tallet, og så så jeg mer til de, og lyttet mer til de når vi kom ut i 70-tallet, og siden så har de vært med, og jeg har jo en del favoritter. Liker jo veldig godt disse doble rød og blå, og så ikke minst The White Album. Vi skal ta med at The Beatles fikk heder fra dronningen i 1965, Order of the British Empire, eller en såkalt MBE, fikk de hele bandet, og det ganske spesielt at dronningen gjør det på den måten, velfortjent til The Beatles, A Day in the Life her.

The Beatles dreide seg om I musikk fra min oppvekst denne gangen. Et stort tema, derfor har jeg valgt å ta det ganske mye ner, og så får musikken spille en hovedrolle. Men litt rundt bandet må vi jo ta med. De revolusjonerte jo studioarbeidet, og looping og tape-effekter, det var noe The Beatles brukte, og ikke minst I Tomorrow Never Knows. Og så var det stas å lage litt kunst av albumdesign. Sun Pepper og The White Album eksempler på det. Og så var det jo også klassiske instrumenter og østlige instrumenter eller lyder. Sitar, strykere, mellotron, det var kjennetegn for The Beatles. Og de utviklet også konseptalbumer og gjorde LP-en eller vinylplaten, om du vil, til hovedformatet for musikk, og vinyl har jo eksistert I mange, mange år, og det fantastiske jo at det tilbake igjen. Vi går til Revolver-albumet som kom I 1966, og tar en låt til derifra. Denne heter Yellow Submarine. In the

We all live in a yellow submarine. Det var altså undervannsbåten Den gule, du vet, fra The Beatles, en legendarisk låt det også, og hentet fra albumet som heter Revolver. Så har vi vært innom bandet I forhold til bruk av instrumenter, og India og Maharishi, Yoko Ono og spenninger I bandet. Det ble det jo etter hvert, og The White Album viser jo også ulikhetene. Vi lytter til en av mine favoritter, While My Guitar Gently Weeps, en klassiker som også mange andre har tatt tak I, men her altså The Beatles. En herlig låt. I musikk fra min oppvekst på din radio.

En klassiker fra The Beatles dette og, for klassikere er det mange av fra The Beatles. While My Guitar Gently Weeps heter den du akkurat hørte. Og vi skal ta med at bandet de ga seg i 1970, men før vi kommer til 1970 så må vi jo gjøre plass til litt mer musikk I fra The Beatles. Beatles, og da en låt fra et album som kom I 1970, som heter Let It Be, og da selvfølgelig titelkuttet. Vi snakker om klassikere. Dette klassikere, det. Let It Be fra The Beatles også. The Beatles.

Let It Be ifra albumet med samme navn, The Beatles altså, og Let It Be-albumet, så har vi fått det med oss. Vi vet at ting skjedde etter at The Beatles ble oppløst I 1970, og noe av det som skjedde skal du få med noen låter. Vi begynner med Paul McCartney som startet Wings. Love Is Strange får du her ifra albumet Wild Life, som kom I 1971.

Love is Strange fra Paul McCartney sitt Wings, og der har han jo også med seg kone Linda. Vi hørte Love is Strange fra albumet Wildlife. Og vi skal til neste medlem I bandet, og en strålende låt, spør du meg, fra Ringo Starr, og Sentimental Journey kom altså I 1970 fra Ringo Starr, og låten du får, den heter det samme, altså titelkuttet.

Det var Ringo Starr ifra albumet Sentimental Journey, så fikk du altså titelkuttet. Og det dreier seg om The Beatles. Vi har vært igjennom en del The Beatles-låter og tatt litt av historien. Med et sveip kan vi vel si, og så vi kommet da til de forskjellige medlemmene som da startet sitt eget etter at The Beatles ga seg I 1970. Vi har vært innom Wings med Paul McCartney. Og vi var nettopp innom Ringo Starr. Nå skal vi til George Harrison. Det vi først skal ta med oss, det jo at bandet har fått heder, og det har de fått på flere måter. Ikke minst Rock and Roll Hall of Fame, der ble de innlemmet I 1988. Og så har de jo et budskap All you need is love, og det jo et budskap som lever videre I beste velgående, og det jo der vi bør være, og så det ikke helt sånn I verden alltid, men I hvert fall budskapet til The Beatles. George Harrison, All Things Must Pass, kom altså ut I 1970, og en klassiker fra George Harrison det jo denne My Sweet Lord en perlelåt spør du meg

My Sweet Lord ifra George Harrison fikk du der etter medlemmene I The Beatles. Han var jo da musiker og filmprodusent, og så medlem da selvfølgelig I The Beatles. George Harrison på egen hånd her etter at The Beatles rundet av I 1970. Da har vi vært innom Paul McCartney med The Wings, vi har vært innom Ringo Starr, og vi har vært innom George Harrison, som dessverre gikk bort I 2001. Det gjorde også mannen som ga ut albumet Imagine I 1971. Han heter John Lennon, og en legendarisk låt fra Imagine jo den som heter Imagine. John Lennon, han ble drept I 1980.

Det var John Lennon det, og da har vi vært innom alle de fire I The Beatles, som da Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison og John Lennon. Vi skal til 1969 og tilbake til The Beatles, og en låt som heter Here Comes the Sun fra albumet Abbey Road får du her. Og dette jo en låt som mange har tatt tak I og laget versjoner av. Ikke minst Steve Harley og Cockney Rebels, som en av mine favoritter, men The Beatles desidert mest.

Det siste albumet som The Beatles spilte inn sammen, dette kom I 1969, og så kom albumet Let It Be etter at Beatles hadde rundet av da I 1970. Det var slutten det på The Beatles I musikk fra min oppvekst, en time med The Beatles har du altså fått, og det med, skal vi si, en sånn harelab, fordi at vi har ikke snakket veldig mye om det som har skjedd opp igjennom, men prøvd å gi noen stikk, og så har du jo fått musikken. Og Beatles, de forandret musikkulturen, og da for generasjoner, og sånn det altså blitt, og snipp, snapp, snute. I 1970 var de altså ute, og det rundet av med låten som heter The End, og så sier Jan Petter Svendal, takk for følge, musikk fra min vekst.

God dag og velkommen til en ny time med gospel countrymusikk. Og vi får begynne som vanlig, Freemans heter gruppen, og låten heter Big Tent Revival.

Fra New Grace Trio så kommer gruppen The Carolina Boys Quartet, Faith in the Great God.

Ja, du skal ikke kaste perlene for svin, er vel et norsk uttrykk. The Kingsmen her, When Sunday Morning Dawned.

Ja, gruppen Inspiration, og da kommer jeg nå til å takke for meg i denne timen. Det er en sang igjen. Jeg håper alle har hatt en fin time, og da er dere velkommen tilbake igjen neste gang jeg på luften med gospelkorma. Og her kommer en bluegrassgruppe, en veldig berømt den egentlig, de har nå pensjonert seg også, Doyle Lawson og Quicksilver. No storms that we must fear. Ha en god dag.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Det var musikk for Skjerde og Erfarende som vannet på Radio Os. God onsdag. Og en mann i 40-årene i Hordaland tingrette dømt til 15 dagers fengsel på vilkår for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand tidligere i år. Mannen ble stoppet av politiet i Heggelandsdalsveien i 3-tida natt til 2. mai. Retten finner ikke at det legger for ekstra farmonument ved kjøringen, utover den risikoen ruskjøring alltid medfører. Mannen tilståring uten etterhold er formidlende, mener den. Bilisten må ut med 10 000 kroner i bot om å greie seg uten førerkort i 13. måneder. Det var Osa Fusa-posten som melder dette. Nå blir det musikk for Howard Jones og What is Love her på Radio Os.

0: Det var Belinda Carlisle her på Radio Os med Circle in the Sand. Senere i sendingen skal vi innom Baronsgården som holder på å bygges, og så skal vi også innom Tagsjansen i Søvikvåge med om disse to sakene dukker opp før klokken 14 i dag. Vi skal over til The Kids og låten Null.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det er Kids her på Radio Os med låten 0. Du lytter til Aktuelt. Og nå skal du over til Ønsket badestige, for det tok bare noen dager. Onsdag i forrige uke så fikk oppsynsmannen i Smivågen en henvendelse for en gjeng som jevnt og trutt badet der. De ønsket seg en badestige. Han var i kontakt med Bergen og mengde friluftsråd som han gjør vedlikeholdsarbeid for, og fikk klarsignal. Mandag så var han på plass og fikk montert badestigen. Så utover høsten og vinteren så ble det mye bedre å komme seg opp og igjen på berget i Smivågen etter en dukkert. Det var nyttig os som melder det. Vi skal over til musikk fra Maxi Preiset og låten Klaus Due.

0: Det var Susanne Vegard og Thomas Dinner på Radio Os. God onsdag. Nå skal det bli temperatur på 17 grader i dag og i morgen torsdag 18. På fredag øker det litt med temperatur på 21 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, ettermiddag økning til liten kuling på kysten. For det meste skyet, oppholdsvær. I kveld uttrykt for litt regn i nord. Å være i Hordaland i morgen. Sørlig bris, liten kuling utsatte steder og på kysten. Skyet. Oppholdsvær, fra torsdag ettermiddag, regnbyger. Det var været, nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.
2: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 12. Aktuelt Radio.

Det var George Michael og Fastlove her på Radio Os. Håper du har en nydelig onsdag. Og en ettåring kom vandrende alene, for jenta var veldig lei seg og var uten sko. For tirsdag klokken 15.22 så fikk politiet melding om ung jente på en ensom vandring. Når hun så ut som var rundt ett år gammel, kom gående uten sko. Veldig lei seg, forteller politiet og betjent Anne Lysson. En patrulje kjørte til stedet, og mor kom løpende og ble gjenforent med jenta. Det gjelder hele fremstår som et uheld. Det var Midtsiden som melder det. Musikk fra The Weeknd, Can Feel My Face, ligger og venter. Nå er det også for deg også James Bay, Let It Go. Men nå skal du få Bjørn Moe og låten The Book.

tirsdag formiddag, litt før klokken 09.10, så fikk politiet melding om at det lå en del av en palle midt i en kjørebane på byveien. Dette var på byveien i store svinger langs Hetleflåtevatnet, opplyser politiet og betjent Anne Lysand. Vegtrafikksentralen overtok det oppdraget. På kveld i 19.20-tiden kom det melding om en båt i Askvik som holdt på å gå ned grunnet av inntak av vann. Båten er rundt 19 fot og en åpen båt og lå til kai. Brannvesenet tok dette oppdraget. Det var Midtsiden som melder det. Vi skal over til musikk fra Jon Segada, og just, nå er det deg.

Det var musikk for Jon Sekada og just Arnold Day her på Radio Os. God onsdag til deg. Og så må du huske å klippe hekken din for onsdag 19. august. Dataskoleåret for 3190 elever grunnskole i Bjørnafjorden. Da er det viktig å ta hensyn til små og myke trafikanter på skoleveien. Har du hage av langsvei eller fortøy, så må du huske å sjekke hekken din, som ikke hindrer sikt, og så bidrar du til en trygg skole. Start. Trygg Trafikk og kommunen din offret alle hageeiere til å holde vegetasjonen som tre busker og hekk på et nivå som sikrer god sikt. Høy og tett vegetasjon kan være til hinder for fotgjengere, og dessuten hindrer sikt for bilister. Og i disse dager satte barna på skole igjen, og vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle der det høver seg, da det legges til rette for at det skal skje på en sikker måte. Barna må være synlig langs veiene, og er meldingen fra meldingen. Det sier da regionleier Trygg Trafikk i Vestland, Knut Olav Røsland Nestås. Og vær med på å gi skolebarnet vår og alle andre en trafikksikkerhet bomiljø. Og privatgrunner som har grenset til kommunal fortu eller vei plikter å holde vegetasjonen nede. Kommunen skal gode dialog med huseier og formere jevnlig om dette ansvaret. Det er Bjørnafjorden kommune som er melder. Nå skal vi over til Deviken og kan feil my face veldig straks.

Dette er musikk fra Tina Turner og Typical Mile. Her på radios, god onsdag 12. august er det blitt. Og så har du ferie enda, så du bør få kose deg med ferie enda. Og navnet i dag, det er Clara og Camilla, og det er i dag Internasjonalen Ungdomsdag. Og hva som hendte på denne datoen for 1898, Hawaii ble sammensluttet med USA, 51. delstat fra 1959. 1921 Fridtjof Nansen startet arbeidet mot hungersnøden i Sovjetunionen, særlig Ukraina. Og 1968 Norges idrettshøyskole ble åpnet. Og så skal vi også innom ord for dagen. Det finnes bøker der ryggen og omslaget er de absolutt beste delene. Det sa Charles Dickens. Nå skal du få musikk fra Stråde Stivart og Don't Want to Talk About It.

Det var av Coldplay og låten Aventure of a Lifetime. Ta sjansen, arrangementet i Søvikvåga blir et større familiearrangement. Vi ønsker flere tilskuere og deltakere, og samt Dønnes bygger vi ut konkurranse- og underholdningstilbudet. Det sier Fredrik Smith Fortland, leder i Lysefjorden Ungdomslag. Og i år blir det nye øving, innførs det parallelløp. Og i år så har vi flere klasser, sier Fredrik. Og ta sjansen er lørdag 22. august. Det er Melda Os og Fusaposten. Musikk fra Eva Dahlgren ligger og venter, men nå skal du få Moda Talking. No face, no name, to no number.

Det var musikk for Eva Wahlgren og Dahlgren etter ord, og med låten vann Tonja Stjernene. Og Eva Dahlgren var også på TV i går på NRK, da Allsang på Skansen i Sverige arrangerte. Det var også siste program for denne sommeren, Allsang på Skansen, altså, og derfor spilte da Eva Dahlgren. Men denne låten vann Tonja Stjernene. Nå skal du få det er umulig.

Det var musikk fra med og Kari og I Still Believe her på Radio Os. God onsdag. Bostedbygget Baronsgården, som under bygging der Osjørnet sto i Osa sentrum, har hele første etasjen satt til to næringslokaler, og i sommer så ble det solgt. Det gikk unna. I sommer så sier salgsjef Erik i Bono bolig, og det ble solgt to bosteder i sommer, og en i slutten av juni, og i løpet av sommerferien. Og det 18 av 28 solgt, sier Erik i Bono bolig. Det melder da midtsiden. Dette er Tomboy, Time to be Free.

Det var musikk fra Tomboy og The Time to Be Free her på Radio Os. Åpningsdagen nærmer seg for Kiwi Søvik, og nå starter tilsetningsprosessen. Planen er å åpne i november. Det er tilsatt butikksjef, og av det så jobbes også med å rekruttere resten av teamet. Det er Norgesgruppen Eiendom Vest som eier eiendommen og bygger bygget. Norgesgruppen Vest AS blir da leietaket og fremleier til Kiwi, og planen er å åpne Kiwi Søvik torsdag 5. november. Det melder Os og Fusa-posten. Du skal få musikk nå fra Lionel Richie, You Are.

tenker på tusen ting. Tenker på ting jeg skulle ha sagt. Jeg skulle ha sagt det før, før alle ordene ble for lett.

Det var musikk fra Share the Air from the Someone her på Radio Ords gode onsdag. Og en mann i 40-årene i Hordaland tingrette dømt til 15 dagers fengsel på vilkåret for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand tidligere i år. Mannen ble stoppet av politiet i Heggelandsdalsveien i 3-tida natt til 2. mai. Retten finner ikke at det ligger for ekstra farmonument ved kjøringen, utover den risikoen ruskjøring alltid medfører. Mannen tilstår uten etterhold er formidlende, mener de. Bilisten må ut med 10 000 kroner i bot om å greie seg uten førerkort i 13 måneder. Det var Osa Fusa-posten som melder dette. Nå blir det musikk for Howard Jones og What is Love her på Radio Os.

0: Det var Belinda Carlisle her på Radio med Circle in the Sand. Senere i sendingen skal vi innom Baronsgården som holder på å bygges, og så skal vi også innom Tagsjansen i Søvikvåge. Med om disse to sakene dukker opp før klokken 14 i dag. Vi skal over til The Kids og låten Null.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det er Kids her på Radio Os med låten 0. Du lytter til Aktuelt. Og nå skal du over til Ønsket badestige, for det tok bare noen dager. Onsdag i forrige uke så fikk oppsynsmannen i Smivågen en henvendelse for en gjeng som jevnt og trutt badet der. De ønsket seg en badestige. Han var i kontakt med Bergen og mengde friluftsråd som han gjør villig også bedre for, og fikk klarsignal. Mandag så var han på plass og fikk montert badestigen. Så utover høsten og vinteren så ble det mye bedre å komme seg opp og igjen på berget i Smivågen etter en dukkert. Det var nyttig os som melder det. Vi skal over til musikk fra Maxi Preiset og låten Klaus Tue.

0: Det var Susanne Vegard og Thomas Dinner på Radio Os. God onsdag. Nå skal det bli temperatur på 17 grader i dag og i morgen torsdag 18. På fredag øker det litt med temperatur på 21 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, ettermiddag økning til liten kuling på kysten. For det meste skyet, oppholdsvær. I kveld uttrykt for litt regn i nord. Å være i Hordaland i morgen. Sørlig bris, liten kuling utsatte steder og på kysten. Skyet. Oppholdsvær. Fra torsdag ettermiddag, regnbyger. Det var været. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.
2: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 12. Aktuelt Radio Os.

Det var George Michael og Falstaff her på Radio Os. Håper du har en nydelig onsdag. Roger Ettåring kom vandrende alene, for jenta var veldig lei seg og var uten sko. For tirsdag klokken 15.22 så fikk politiet melding om ung jente på en ensom vandring. Hun så ut som var rundt ett år gammel, kom gående uten sko. Veldig lei seg, forteller politiet og betjent Anne Lysson. En patrulje kjørte til stedet, og mor kom løpende og ble gjenforent med jenta. Det gjelder hele fremstår som et uheld. Det var Midtsiden som melder det. Musikk fra The Weeknd, Can't Feel My Face, ligger og venter. Nå er det også for deg også James Bay, Let It Go. Men nå skal du få Bjørn Moe og låten The Book.

tirsdag formiddag, litt før klokken 09.10, så fikk politiet melding om at det lå en del av en palle midt i en kjørebane på byveien. Dette var på byveien i store svinger langs Hetleflåtevatnet, opplyser politiet og betjent Anne Lysand. Vegtrafikksentralen overtok det oppdraget. På kveld i 19.20-tiden kom det melding om en båt i Askvik som holdt på å gå ned grunnet av inntak av vann. Båten er rundt 19 fot og en åpen båt og lå til kai. Brannvesenet tok dette opp. Det var Midtsiden som melder det. Vi skal over til musikk fra Jon Segada, og just, nå er det deg.

Det var musikk for Jon Sekada og just Arnold Day her på Radios gode onsdag til deg. Og så må du huske å klippe hekken din for onsdag 19. august. Dataskoleåret for 3190 elever grunnskole i Bjørnafjorden. Da er det viktig å ta hensyn til små og myke trafikanter på skoleveien. Har du hage av langs vei eller fortau, så må du huske å sjekke hekken din, som ikke hindrer sikt, så bidrar du til en trygg skolestart. Trygg Trafikk og kommunen din offrer alle hageeiere til å holde vegetasjonen som tre busker og hekk på et nivå som sikrer god sikt. Høy og tett vegetasjon kan være til hinder for fotgjengere, og dessuten hindrer sikt for bilister. Og i disse dager starter barna på skole igjen, og vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle der det høver seg, da det legges til rette for at det skal skje på en sikker måte. Barna må være synlig langs veiene, og meldingen fra senior, det sier da regionleder Trygg Trafikk i Vestland, Knut Olav Røsland Nestås, og vær med på å gi skolebarnet vår og alle andre en trafikksikkerhet bomiljø. Og privatgrunner som har grenset til kommunal fortu eller vei plikter å holde vegetasjonen nede. Kommunen skal ha god dialog med huseier og formere jevnlig om dette ansvaret. Det er Bjørnafjordens kommune som melder det. Nå skal vi over til Viken og kan feil my face veldig straks.

Dumt er musikken fra Tina Turner og Typical Mile. Her på radios, god onsdag 12. august er det blitt. Og så har du ferie enda, så du bør få kose deg med ferie enda. Og navnet i dag, det er Clara og Camilla, og det er i dag Internasjonalen Ungdomsdag. Og hva som hendte på denne datoen for 1898, Hawaii ble sammensluttet med USA, 51. delstat fra 1959. 1921 Fridtjof Nansen startet arbeidet mot hungersnøden i Sovjetunionen, særlig Ukraina. Og 1968 Norges idrettshøyskole ble åpnet. Og så skal vi også innom ord for dagen. Det finnes bøker der ryggen og omslaget er de absolutt beste delene. Det sa Charles Dickens. Nå skal du få høre musikk fra Rod Stewart og Don't Want to Talk About It.

Det var av Coldplay og låten Aventure of a Lifetime. Ta sjansen, arrangementet i Søvikvåga blir et større familiearrangement. Vi ønsker flere tilskuere og deltakere, og samt Dønnes bygger vi ut konkurranse- og underholdningstilbudet. Det sier Fredrik Smith Fortland, leder i Lysefjorden Ungdomslag. Og i år blir det nye øving, innføres det palleløp. Og i år så har vi flere klasser, sier Fredrik. Og ta sjansen er lørdag 22. august. Det er meldet av Os og Fusaposten. Musikk fra Eva Dahlgren ligger og venter, men nå skal du få Moda Talking. No face, no name, to no number.

Det var musikk fra meg og Kari og I Still Believe her på Radio Ås. God onsdag. Bostedbygget Baronsgården, som er under bygging der Osjørnet sto i Os sentrum, har hele første etasjen satt til to næringslokaler, og i sommer så ble det solgt. Det gikk under i sommer, så sier salgsjef Erik. I Bono bolig, og det ble solgt to bosteder i sommer, og en i slutten av juni, og en løpet av sommerferien. Og det er 18 av 28 solgt, sier Erik i Bono bolig. Det melder da midtsiden. Dette er Tomboy, Time to be Free.

Det var musikk fra Tomboy og The Time to Be Free her på Radio Os. Åpningsdagen nærmer seg for Kiwi Søvik, og nå starter tilsetningsprosessen. Planen er å åpne i november. Det er tilsatt butikksjef, og av det så jobbes også med å rekruttere resten av teamet. Det er Norgesgruppen Eiendom Vest som eier eiendommen og bygger. Norgesgruppen Vest AS blir da leietakker og fremleier til Kiwi, og planen er å åpne Kiwi Søvik torsdag 5. november. Det melder Os og Fusa-posten. Du skal få musikk nå fra Lionel Richie, You Are.

Velkommen til Kort Forklart, en ny serie der vi får korte og konkrete svar på viktige spørsmål innen spesialpedagogikken. I dag lurer jeg på hvordan en utredning hos PPT faktisk foregår. Og svaret på det, det får vi av Jeanette Linhardt Bauer, fagleder i skoleteamet i Nittedal PPT. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Det første som skjer at en bekymring oppstår hos en lærer eller foreldre, og noen ganger også eleven selv. Og hvordan en bekymring oppstår kan se veldig forskjellig ut. Det kan være at man blir bekymret for et resultat på en kartleggingsprøve, eller opplever at eleven ofte strever med oppgaver som de andre elevene mestrer fint, eller at man får til noe en dag, strever med det samme dagen etter. Kanskje opplever man at eleven stille, lite deltagende i undervisninga, eller man har en elev som har mye uro i kroppen. Strever med å konsentrere seg i timen, for eksempel. Det kan være mange ting. Det som vanlig når en lærer blir bekymret, å observere litt en stund, undersøke nærmere det man bekymret for. Så det vanlig å undersøke med eleven hvordan eleven opplever sin egen situasjon, drøfte med foreldrene. Så tar man ofte ganske raskt opp bekymringen i skolens ressursteam, hvor det i vår kommune representanter fra skolens ledelse, spesialpedagog, PPT og ofte helsesykepleier også. Og her drøfter man videre kartlegging og tiltak som man så prøver ut før man drøfter igjen. Og hvis man etter at man har prøvd ut tiltakene ser at eleven ikke har forventet utvikling, og man bekymret for at eleven ikke har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen, eller man mistenker lærevansker som for eksempel dysleksi, da henviser man til PP-tjenesten. De fleste henvisninger vi får fra skole og foreldre i samarbeid. Foreldre kan henvise til oss alene hvis de ønsker det, men vi anbefaler alltid at man henviser sammen med skolen hvis det mulig. Så kan elever også henvise seg selv til oss fra de 15 år gamle.
1: Når PPT mottar en slik henvisning, må saken vurderes før et eventuelt samarbeid kan settes i gang.
0: Da det jeg som fagleder som vurderer den, og etterspør eventuell informasjon som mangler i henvisningen. Når alt på plass, fordeles den til en av våre rådgivere eller psykologer, som da blir kontaktperson i saken. Og så innkaller kontaktpersonen til inntaksmøte med skole og foreldre. Her avtaler man hva PPT skal bidra med. Ofte består en utredning av at vi observerer på skolen, har elevsamtale og gjør de testene eller kartleggingene vi trenger for å vurdere hva som utfordrende for eleven og hva eleven har behov for på skolen. Ofte gjør vi en evne- og modenhetstest som heter VISK, og så kan vi ta en lese- og skrivetest, språktest og mattekartlegginger, alt etter hva det behov for. Vi kan også sende ut spørreskjemaer til skole og foreldre, og noen ganger eleven selv, for eksempel for å kartlegge sosial-emosjonell fungering og oppmerksomhet og konsentrasjon. Så har vi tilbakemeldingsmøte med skole og foreldre, hvor vi går gjennom utredningen og drøfter resultater og funn, og hører om kart og terreng passer, hvis man tenker at kart utredningsresultater, og terrenget den faktiske fungeringen til eleven, som foreldre og skole stort sett kjenner mye bedre til enn oss i PPT. Så gjør vi en anbefaling av behov for tilrettelegging. Ofte det ønskelig at vi gjør en sakkyndig vurdering av behov for individuelt tilrettelagt opplæring, og kortes ofte ITO, og det det som før het spesialundervisning. Da skriver vi en uttalelse hvor vi gir en anbefaling om hva som kan ivaretas innenfor tilpasset opplæring, og i hvilke fag eller områder det behov for ITO, og hvordan denne bør organiseres.
1: Når PPT har gjort sin vurdering, sendes denne videre til skolen og til foreldrene.
0: Det rektor som fatter vedtak om behov for individuelt tilrettelagt opplæring basert på vår sakkyndige vurdering. Vedtaket skal inneholde informasjon om innholdet, omfanget, organisering av opplæringen og kompetansen til de som skal gjennomføre opplæringen. Hvis eleven har behov for personlig assistanse eller fysisk tilrettelegging eller tekniske hjelpemidler, skal vedtaket også si noe om det. Rektor har mulighet til å fatte et vedtak som ikke i tråd med sakkyndig hvis skolen mener at eleven kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen på andre måter enn gjennom ITO, men stort sett følges anbefalingen til PPT. Og så har foreldre klagerett på vedtaket. Hvis det fattes vedtak om ITO, skal skolen utarbeide en individuell opplæringsplan som ofte kalles IOP. Den skal inneholde informasjon om de målene eleven skal jobbe etter, metodene som skal brukes og organisering av opplæringen. Så skal utviklingen dokumenteres i en årsrapport. Ofte avslutter PPT samarbeidet etter at vi har gjort en sakkyndig vurdering, men vi en del av skolens ressursteam, så vi kan fortsatt følge elevens utvikling og bidra med råd og veiledning ved behov. Så kan man rehenvise til oss senere hvis det behov for at vi gjør en ny utredning og ny sakkyndig vurdering. Noen ganger avslutter vi ikke samarbeidet, for eksempel hvis vi har viderehenvist til spesialisthelsetjenesten for videre utredning, eller hvis det mange instanser inne og eleven har en ansvarsgruppe. Da PPT ofte deltaker i denne gruppa. Vi avslutter heller ikke samarbeidet hvis vi har et konkret veiledningsoppdrag. Her det stor variasjon da, på PP-tjenester rundt om I landet.
1: Tusen takk for at du hørte på Kort Forklart. Har du spørsmål eller temaer du vil at vi skal forklare I denne serien, send oss gjerne en melding på Facebook. Denne podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet I Agder, Universitetet I Stavanger, Nord Universitet, Universitetet I Bergen og Universitetet I Oslo. Takk for at du hørte på.

0: utskilling, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg toppe i, liksom, hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

Det var musikk fra Skjerde og erfarende samvånd her på Radio Os. God onsdag. Og en mann i 40-årene i Hordaland tingrette dømt til 15 dagers fengsel på vilkår for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand tidligere i år. Mannen ble stoppet av politiet i Heggelandsdalsveien i 3-tida natt til 2. mai. Retten finner ikke at det ligger for ekstra faremonument ved kjøringen, utover den risikoen ruskjøring alltid medfører. Mannen tilståring uten etterhold er formidlende, mener de. Bilisten må ut med 10 000 kroner i bot om å greie seg uten førerkort i 13. måned. Det var Osa Fusa-posten som melder dette. Nå blir det musikk for Howard Jones og What is Love her på Radio Os.

0: Det var Belinda Carlisle her på Radio Os med Circle in the Sand. Senere i sendingen skal vi innom Baronsgården som holder på å bygges, og så skal vi også innom Tagsjansen i Søvikvågen. Med om disse to sakene dukker opp før klokken 14 i dag. Vi skal over til The Kids og låten Null.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det er Kids her på Radio Os med låten 0. Du lytter til Aktuelt. Og nå skal du over til Ønsket badestige, for det tok bare noen dager. Onsdag i forrige uke så fikk oppsynsmann i Smivågen en henvendelse for en gjeng som jevnt og trutt badet der. De ønsket seg en badestige. Han var i kontakt med Bergen og mengde friluftsråd som han gjør vedlikeholdsarbeid for, og fikk klarsignal. Mandag så var han på plass og fikk montert badestigen. Så utover høsten og vinteren så ble det mye bedre å komme seg opp og igjen på berget i Smivågen etter en dukkert. Det var nyttig hos som melder det. Vi skal over til musikk fra Maxi Preiset og låten Close to You.

0: Det var Susanne Vegard og Thomas Dinner på Radio Os. God onsdag. Nå skal det bli temperatur på 17 grader i dag og i morgen torsdag 18. På fredag øker det litt grad med temperatur på 21 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, ettermiddag økning til liten kuling på kysten. For det meste skyet, oppholdsvær. I kveld uttrykt for litt regn i nord. Og være i Hordaland i morgen. Sørlig bris, liten kuling utsatte steder og på kysten. Skyet. Oppholdsvær, fra torsdag ettermiddag, regnbyger. Det var været, nå fortsetter Aktuelt med mer musik.
2: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 12. Aktuelt Radio Os.

Det var Touch, Michael og Fastlove her på Radio. Så håper du har en nydelig onsdag. Og en ettåring kom vandrende alene, for jenta var veldig lei seg og var uten sko. For tirsdag klokken 15.22 så fikk politiet melding om ung jente på en ensom vandring. Når hun så ut som å være rundt ett år gammel, kom gående uten sko. Veldig lei seg, forteller politiet og betjent Anne Lysson. En patrulje kjørte til stedet, og mor kom løpende og ble gjenforent med jenta. Det gjelder hele fremstår som et uheld. Det var Midtsiden som melder det. Musikk fra The Weeknd, Can Feel My Face, ligger og venter. Nå er det også for deg også James Bay, Let It Go. Men nå skal du få Bjørn Moe og låten The Book.

tirsdag formiddag, litt før klokken 09.10, så fikk politiet melding om at det lå en del av en palle midt i en kjørebane på byveien. Dette var på byveien i store svinger langs Hetleflåtevatnet, opplyser politiet og betjent Anne Lysson. Vegtrafikksentralen overtok det oppdraget. På kveld i 19.20-tiden kom det melding om en båt i Askvik som holdt på å gå ned grunnet av inntak av vann. Båten er rundt 19 fot og en åpen båt og lå til kai. Brannvesenet tok dette oppdraget. Det var Midtsiden som melder det. Vi skal over til musikk fra Jonas Gada, og just, nå er det deg.

Det var musikk for Jon Sekada og just Arnold Dei her på Radios gode onsdag til deg. Og så må du huske å klippe hekken din for onsdag 19. august. Dataskoleåret for 3190 elever grunnskole i Bjørnafjorden. Da er det viktig å ta hensyn til små og myke trafikanter på skoleveien. Har du hage av langsvei eller fortau, så må du huske å sjekke hekken din, som ikke hindrer sikt, og så bidrar du til en trygg skolestart. Trygg Trafikk og kommunen din offrer alle hageeiere til å holde vegetasjonen som tre busker og hekk på et nivå som sikrer god sikt. Høy og tett vegetasjon kan være til hinder for fotgjengere, og dessuten hindrer sikt for bilister. Og i disse dager satte barna på skole igjen, og vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle der det høver seg, da det legges til rette for at det skal skje på en sikker måte. Barna må være synlig langs veiene, og meldingen fra senior, det sier da regionleder Trygg Trafikk i Vestland, Knut Olav Røsland Nestås, og vær med på å gi skolebarnet vår og alle andre en trafikksikkerhet bomiljø. Og privatgrunner som har grenset til kommunal fortu eller vei plikter å holde vegetasjonen nede. Kommunen ønsker god dialog med huseier og formere jævnlig om dette ansvaret. Det er Bjørnafjordens kommune som er melodi. Nå skal vi over til Viken og kan feil my face veldig straks.

Dette er musikk fra Tina Turner og Typical Mile. Her på radios, god onsdag 12. august er det blitt. Og så har du ferien, og så løper du for å kose deg med ferie enda. Og navnet i dag, det er Clara og Camilla, og det er i dag Internasjonale ungdomsdag. Og hva som hendte på denne datoen for 1898, Hawaii ble sammensluttet med USA, 51. delstat fra 1959. 1921 Fridtjof Nansen startet arbeidet mot hungersnøden i Sovjetunionen, særlig Ukraina. Og 1968 Norges idrettshøyskole ble åpnet. Og så skal vi også innom ord for dagen. Det finnes bøker der ryggen og omslaget er de absolutt beste delene. Det sa Charles Dickens. Nå skal du få musikk fra Stråde Stivart og Don't Want to Talk About It.

Det var Coldplay og låten Adventure of a Lifetime. Ta sjansen, arrangementet i Søvikvåga blir et større familiearrangement. Vi ønsker flere tilskuere og deltakere, og samtidig bygger vi ut konkurranse- og underholdningstilbudet, det sier Fredrik Smith Fortland, leder i Lysefjorden Ungdomslag. Og i år blir det også nye øving, innførs det palleløp, og i år så har vi flere klasser, sier Fredrik. Vår ta sjansen er lørdag 22. august, det er Melleda Osa. Og Fusa-posten. Musikk fra Eva Dahlgren ligger og venter, men nå skal du få Moda Talking. No face, no name, to know number.

Det var musikk for Eva Wahlgren og Dahlgren etter henne, og med låten vant Tonja Stjernene. Og Eva Dahlgren var også på TV i går på NRK, da Allsang på Skansen i Sverige arrangerte. Det var også siste program for denne sommeren, Allsang på Skansen, altså, og derfor spilte da Eva Dahlgren. Men denne låten vant Tonja Stjernene. Nå skal du få det er umulig.

Det var musikk fra Mia og Kari og I Still Believe her på Radio Os. God onsdag. Bostedbygget Baronsgården, som under bygging der Os-hjørnet sto i Os-sentrum, har hele første etasjen satt til to næringslokaler, og i sommer så ble det solgt. Det gikk unna. I sommer så sier salgsjef Erik i Bono bolig, og det ble solgt to bosteder i sommer, og en i slutten av juni, og en løpet av sommerferien. Og det 18 av 28 solgt, sier Erik i Bono bolig. Det melder da midtsiden. Dette er Tomboy, Time to be Free.

Det var musikk fra Tomboy og The Time to Be Free her på Radio Os. Åpningsdagen nærmer seg for Kiwi Søvik, og nå starter tilsetningsprosessen. Planen er da åpne i november. Det er tilsatt butikksjef og

Og av det så jobbes det også med å rekruttere resten av teamet. Det Norgesgruppen Eiendom Vest som eier eiendommen og bygger. Norgesgruppen Vest AS blir da leietaker og fremleier til Kiwi. Og planer da åpne Kiwi Søvik torsdag 5. november. Det melder Os og Fusa-posten. Du skal få musikk nå fra Lionel Richie, You Are.

0: Det var musikk fra Bon Jovi. Låten heter Always. Håper du har en fin onsdag 12. august, og har du sommerferie enda, så er det bare å nyte den. Temperaturen i dag ligger på 17 grader, i morgen torsdag 18. Temperatur på fredag blir 21 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, ettermiddag økning til liten kuling på kysten. For det meste skyet, oppholdsvær. I kveld uttrykt for litt regn i nord. Og være i Hordaland i morgen. Sørlig bris, liten kuling utsatte steder og på kysten. Skye. Oppholdsvær, fra torsdag ettermiddag, regnbyger. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Hallo, hallo, hallo.
3: Du lytter til Radio Os.
2: Her er det bare god musikk.
3: Hallo,
2: Radio Os.

Ja, det var musik från Miley Cyrus, The End of the World. Det ska bli suspendera ulovlig valgt lysekloster. Det er sport nå for å styre Norges idrettsforbund tar tak i den albspurde maktkampen i lysekloster for i juli måned. Gjennomførte derfor det gamle styret et ekstraordinært årsmøte der de fikk orientert seg selv. Julestyret får fra nå. For nå er julestyret ulovlig valgt, og samtlige medlemmer ilegges begrenset suspensjon, og beslutningen kan ikke da ankes, opplyser da Idrettsforbundet. Dette melder da BA. Vi skal over til musikk fra Pauline, og låten ny og nær.

Ja, det var musikk for M2M og Jennifer her på radio, så vi skal over til å programme videre denne onsdagen, så kommer det onsdag i dag. Og klokken 14-17 blir det varierte musikk, 17-19 aktuelt får du i prise. Klokken 19 så er det podcast for Senter for spesiell buddhistisk forskning og inkludering. Da er det kort fortalt utredning hos PBT. Klokken 20 varierte musikk, klokken 21 hitmix, og klokken 22 aktuelt får du i prise. Aktuelt får du også i prise i morgen tidlig klokken 06.00. Mitt navn er Kenneth, når man ønsker deg en nydelig dag videre, mer aktuelt direkte fredag klokken 12. Dette er Bonnie Tyler og Holding Out for Hero.

Scusa Jana, har kommet hjem. Om du var der og tog imod mig.

lytter til Radio Os, Os, Os. Han hadde bilen full av skrot. Han hadde hodet i en sang.